Ele na sua dina ne wa sa forwate. Timbe mna mutinye. Arwade ma yadana mani achi. Musiya faya hau yatake nina mna kwenye. Arwade ma yadana mani achi. Arwade ma yadana mani achi.